0: kure luz.
1: Aki osho jagobo.
0: Ki osho anjagobo.
1: Ako lembot kotep kwa mukta indet kuboton.
0: Kot kotepi kwa mukta indet kuboton.
1: Ako riboton.
0: Ako riboton.
1: En ora nyawendi.
0: En ora nyawendi.
1: Ako baatan.
0: Ako baatan.

0: kwa jina la Yesu.
1: Omegesa.
0: Nataka tuombe.
1: Na radio.
0: Shika radio.
1: Sibunga lecho.
0: Fata maneno haya.
1: Mwaini Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Kwa nyuntai.
0: Nimekuja mbele zako.
1: Uniwangati.
0: Unisamehe.
1: Tutubu.
0: Unifute.
1: Ingetabu tabi.
0: Kwa kitabu cha mauti.
1: Ofisircho.
0: Na uniandike.
1: Kwa sabon.
0: Kwa kitabu cha uzima.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na radio.
0: Shika radio sasa.
1: Toba kwanda weli takto mimi ya netili.
0: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Ipiaibigu.
0: Fungua watu wako.
1: Iso.
0: Ponya.
1: Nimnyoni.
0: Aliyemgo.